0: đó li anh lòng đau lính anh đi mà ấm đi lào ấm anh đi
1: nó mến mà tao chỉ là lính qua có lần đi chip lại chỉ là piang chip chỉ tiêu đi lại là vì cháu quả mới nhiều
0: hiện tại这个沙果都是我们年轻种八月九月份这样这可以落了下来的吗
1: 我这几个这里的爱的这几个这不是这不是的这个这个蓝的这不是这么哪样的哦这个蓝的这不
2: 油茶树沿着山势栽种坡度陡枝叶密摄制组举步维艰李奶奶却如鱼得水看李奶奶的身手一看就是油茶山上的常客
1: 就是一个走路过跟着么你我爸一份闺妹一份国家一份谁走一份谁碰一份都可以用油走了娘谁呢娘的谁呢
2: 李奶奶所说的油渣就是茶麸是油茶籽用于榨油后剩下的产物在过去没有洗发水的年代茶麸就是绿色天然的护发好物